kamen, maslina i brača. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.